0: di podium utama untuk langsung menggelar upacara.
1: Hormat, penjenengan.